0: おすすめ。トゥルトゥタンカモディ。コイバータアイナサムネ。トゥルトゥタンカモディ。トゥルトゥタンサファルタキチャビ。
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।